famulu ye ta ta yole malo fa lulu ngole kalesia o tangata nu es es ole ye tu nu ma ta uno no fo ma mo wai ye mu yole la ele ele o lona tama ai nga mai se ona tina e ma ye ule ne ya so le vi ingo o yesu lo ma tu wali i mo lo ma tu fa ola o e ala tu le ma tu tsalo amen.

te rini malo te rini lo te mo mai ainga ya linga te ya ya o to tele nei tatu pa anga mo ya lo tele tu por kalame le la tatu watu fa fi fianga mo ya anse tu fa le mo ya ona se mai le tatu talo le tau ya ma swing o le tu pe le ya so ya lo fa tu sunga ya ulu lo pa lo pa ya mbi tele tsa ya fa tsa ma fa tsa mai tatu tu arsi fongo le mo anse tu fa le mo